0: سرحد کے 15 کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی غیر قانونی تعمیر کے سلسلے میں قطعی عدم برداشت کی پالیسی اپنائیں اور گزشتہ برسوں میں تعمیر کیے گئے ایسے تمام ڈھانچوں کو منہدم کر دیا جائے۔ بیکانیر میں ایک سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب شاہ نے بھارت پاکستان سرحد کے قریب راجستھان کے سرحدی ضلعوں میں سیکیورٹی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ وزارت داخلہ نے ضلع مجسٹریٹس کو یہ اضافی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سبھی بینک سرحدی علاقوں میں بینکنگ ٹرانزیکشن کی قانونی اور مالی تکمیل کریں، بڑے کاروباری کمپنیوں کی تصدیق کریں اور ان کے مالیاتی ذرائع کا پتہ لگائیں، فرضی کھاتوں یعنی میول اکاؤنٹ اور کمپنیوں کا پتہ لگائیں، فرضی آدھار کارڈ کی شناخت کریں اور سرحد پار اسمگلنگ کو روکیں۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرحدی ضلعوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جرائم اور منشیات کی اسمگلنگ کے ذرائع، طور طریقوں اور نیٹ ورک کا گہرائی سے جائزہ لیں اور اس حتمی حل تلاش کریں تاکہ سرحدی علاقوں میں اس طرح کے مسئلے پھر سے پیدا نہ ہوں۔ مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف احمد آباد اور گاندھی نگر ضلعوں میں عوامی سہولیات سے متعلق خدمات، تعلیم اور دیہی بنیادی ڈھانچے کے تقریباً ایک درجن پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مرکزی وزیر داخلہ گاندھی نگر کی کلول تحصیل سے اپنے دورے کا آغاز کریں گے اور کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے اقدامات کے تحت تیار کی گئی عوامی سہولیات کو وقف کریں گے، جن میں جیٹوا گاؤں کی جھیل، نو تعمیر شدہ 3 لائبریریاں اور پرائمری اسکول کی نئی عمارتیں شامل ہیں۔ شام کو جناب شاہ احمد آباد میں پروگراموں میں شرکت کریں گے اور 16 اور بھیمجی پورا بھارت ماتا اسکوائر، ماتا امیا دھام کمپلیکس کے ہاسٹل کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ آئندہ اولمپک، کامن ویلتھ اور ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے شاہی باغ سرکٹ ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن، ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے اسکیم سارتھک پی ڈی ایس کو ایک جامع اسکیم کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم کو 16ویں مالیاتی کمیشن ایوارڈ مدت میں منظوری دی گئی ہے، جس میں مرکز کے حصے کے طور پر 25,530 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے نئی دلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران کابینہ کے فیصلے سے متعلق یہ اعلان کیا۔
2: اس پروگرام میں 3 بڑے سدھار اپروو ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا، جس سرکاروں کے ایجنسیز راجیہ میں ایف سی آئی کا بڑا گوڈاؤن ہوتا ہے، وہاں سے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، ڈویژنس میں فیئر پرائز شاپ تک پہنچانے کا جو کاسٹ ہوتی ہے، اس کاسٹ کو سپورٹ کریں گے۔ دوسرا، فیئر پرائز شاپس ہیں، ان میں ڈیلرز کا ریمونریشن رکھا گیا تھا، اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی، تو وہ بھی فیصلہ لیا گیا۔ اور تیسرا فیصلہ، ٹیکنالوجی کا یوز کر کے پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ہم کیسے ماڈرنائز کر سکتے ہیں۔
0: ایثار اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرعید آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عقیدت مند عید گاہوں اور اہم مساجد میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی میں عید کی خصوصی نماز جامع مسجد، فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت اور وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تہوار خود کو وقف کرنے، ایثار اور بے لوس جذبے کی علامت ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ یہ تہوار ملک کے شہریوں کو، خاص طور پر مالی طور پر کمزور افراد کے لیے، انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ انہوں نے عوام سے معاشرے میں محبت و اتفاق کو فروغ دینے کے جذبے کو مستحکم کرنے کی اپیل کی۔ اتر پردیش میں عید الاضحیٰ کا تہوار پوری ریاست میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے آج بقرعید تہوار کے خوش اسلوبی سے منائے جانے کے تناظر میں بڑے پیمانے پر انتظامات کیے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: لوگ نزدیکی مساجد میں عید الاضحیٰ کی خصوصی نماز ادا کر رہے ہیں۔ فریضہ قربانی نماز کے بعد ادا کیا جائے گا۔ ریاستی سرکار نے کسی بھی نئی روایت کے شروع نہ ہونے اور ممنوع جانوروں کی قربانی نہ ہونے دینے کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے۔ ڈی جی پی راجیو کرشن کی ہدایات کے بعد تہوار کو پرامن طور پر منائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے حساس علاقوں میں مارچ کیا۔ پولیس کانپور، مراد آباد، سنبھل، رامپور میرٹھ اور مئو جیسے حساس شہروں میں مزید نگرانی برت رہی ہے۔

ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولویت کے ساتھ شائع کیا ہے۔

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سب سے پہلے تو تمام سامعین کو اراکین اردو مجلس کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ سامعین، ہمارا ملک ایک گلدستے کی مانند ہے، مختلف مذاہب کا یہ مسکن ہے، یہاں کے تہواروں میں رنگا رنگی دکھائی دیتی ہے، سب ایک دوسرے کے تہوار کو مل جل کر مناتے ہیں، انہی تہواروں میں ایک تہوار عید الاضحیٰ کا بھی شامل ہے جسے پوری دنیا میں عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ذوالحج مہینے کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں۔ یہ خوشی و مسرت، باہمی خلوص، یگانگت کا موقع ہوتا ہے۔ یہ عید اس دن کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آئیے سامعین، اسی پاک پروردگار کی بارگاہ میں نذرانے ہم پیش کریں۔
1: کلام پاک

0: جناب مزمل سنبھلی اللہ رب العزت کے حضور نذرانۂ حمد پیش کر رہے تھے۔ سمعین، قربانی کا لفظ اپنے وسیع معنوں میں بہت سے موقعوں پر بولا جاتا ہے۔ جس طرح خدا کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات، نیز اختلاف و انتشار، بغض و حسد، دشمنی اور مکر و فریب سے بھی خود کو الگ کرنا اس کا مقصد ہے، یعنی مساوات، پیار و محبت اور ایک خدا کی بندگی اور عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ اور سماجی پہلو، آئیے سامعین اس موضوع پر سنتے ہیں جناب محیب اللہ ندوی کے خیالات۔
1: سامعین کرام، اس مہینے میں اسلام کا آخری رکن حج بیت اللہ کیا جاتا ہے، اور اسی مہینے ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ سارے عالم میں منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ تہواروں میں وہ دوسری عید ہے جو منائی جاتی ہے بطور تہوار کے، بطور شکرانے اور عبادت کے، بطور یادگار کے، بطور نصیحت کے، بطور عبرت کے، بطور درس کے، بطور یہ کہ ہم اس سے کیا اپنی زندگی میں روشنی لیتے ہیں۔ درحقیقت عید الاضحیٰ کا پیغام یہ ہے کہ انسان کے اندر رب العزت سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے محبت، جذبہ قربانی پیدا ہو۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی نسل میں، جن کی ونش میں، جن کی اولاد میں بے شمار پیغمبر بھیجے گئے، اور جن کو دنیا کے 3 مذاہب اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کی ذات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ اور منتخب پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں اللہ نے پیغمبروں کے لیے نمونہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات اعلیٰ صفات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے

0: پدوی کے خیالات سن رہے تھے۔ سامعین، آکاش وانی دنیا کے سب سے بڑے نشریاتی نیٹورک میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک مختلف علاقائی زبانوں میں مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن کے ذریعے بھی دوسرے ممالک کی زبانوں میں اپنی خدمات پیش کی جاتی ہیں۔ آکاش وانی اپنی نشریات کے 90 سال مکمل کر رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ آکاش وانی کے بارے میں آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد کے خیالات۔
1: میں ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد، شاہی امام خطیب، شاہی مسجد فتح پوری، چاندنی چوک، دہلی، آپ سے مخاطب ہوں۔ ریڈیو سروس کے 90 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ریڈیو کی سروس کو 90 سال پورے ہونے پر کچھ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ 90 سال کا کامیاب سفر ریڈیو سروس نے پورا کیا، اور میں تقریباً 70 سال سے ریڈیو سے جڑا ہوا ہوں، کیونکہ میرے بچپن میں صرف ریڈیو ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے ہم معلومات حاصل کر سکتے تھے، خبریں بھی سن سکتے تھے، مذہبی، سماجی، ہر طرح کے پروگرام بھی سن سکتے تھے، ہر طرح کی معلومات ہمیں ملتی تھی۔ ریڈیو ایک اچھا سادھن تھا، اور ریڈیو پر جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں بھی پروگرام سنتی تھیں، تو میری والدہ صاحبہ حضرت محبوب الہی رحمتہ اللہ علیہ کی 17ویں شریف کا پروگرام سنتی تھی، اور ریڈیو اگر ہمارے گھر میں نہیں بھی ہوتا تھا تو میں کہیں سے لے کر آتا تھا اور وہ 17ویں شریف کا پروگرام سنتی تھی۔ تو چاہے عید کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی بڑا، جیسے ہمارے یوم جمہوریہ ہے، یا جیسے ہمارا یوم آزادی ہے، یا اس طرح کے اور پروگرام جو آتے ہیں سیاسی، سماجی، تو اس سے لوگوں کو معلومات اچھی ہوتی ہے، اور ریڈیو آج بھی بہت اچھا ذریعہ ہے معلومات کا، کیونکہ ہر جگہ پر ٹیلی ویژن نہیں ہے، ہر جگہ پر موبائل نہیں ہے، ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ میں ریڈیو سے وابستہ بھی رہا، اور ریڈیو سروس کے اردو مجلس پروگرام میں اور دوسرے پروگراموں میں میں شریک بھی رہا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ 90 سالہ پروگرام چل رہا ہے، تو میں تو یہی چاہتا ہوں اور ریڈیو سروس کو اور اچھا بنایا جائے، تاکہ آج کل جو نوجوان جو تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سماجیات اور اخلاقیات میں پیچھے ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ریڈیو کا استعمال ہو اور اچھے اچھے پروگرام اس طرح کے بنائے جائیں جس سے تعمیری پہلو اجاگر ہو۔ اور میں ان تمام موقعوں پر میں ایک دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ریڈیو سروس کے پروگرام کو اور بھی بڑھایا جائے، تاکہ اس کا دائرہ وسیع ہو اور عام جنتا تک اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔
0: ہمارے کچھ سامعین جو اپنی آکاش وانی سے وابستہ یادوں کو بیان کرتے ہیں۔
2: آداب، اظہار سے راجندر سینی بول رہا ہوں۔ آپ کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں، اور آپ کو ادھیکاری گن کو اور پریوار سبھی کو آداب کرتے ہیں۔ ریڈیو کی یادیں تو اتنے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم اتنا لگ جائے تو ہم کہتے کہتے تھک جائیں گے۔ ہم جب 8 سال کے تھے تب مجھے یاد ہے کہ 1976 کی بات ہے، کہ جب سے مجھے یاد ہے کہ میرے نانا اور میرے پتا جی آکاش وانی اردو مجلس اور اردو سروس، یہ اتنا لوکپریہ کاریکرم تھا کہ بہت سے لوگ سنتے تھے، اور اردو سروس کی آواز اور ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ بہت بڑھیا تھا۔ اور اب تو 90 سال آکاش وانی کو بھی ہونے کو جا رہے ہیں، فون کاریکرم آتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ کے کاریکرم سے بہت یادیں ہیں ہماری، اور کاریکرم میں دوست بھی آج بھی یاد کرتے ہیں اس وقت کو۔
3: میں اقبال سنگھ بول رہا ہوں، ہریانہ سے، گاؤں تینوت سے۔ रेडियो का तो मुझे बड़ा शौक रहा है, बचपन से मैं सुनता रहा हूँ और अच्छे अच्छे प्रोग्राम फोन इन प्रोग्राम में सुनता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जो भी प्रसारण होते थे रेडियो पे कृषि खेती बाड़ी के बारे में और भी मनोरंजन प्रोग्राम होते थे।

0: انتقال ہو گیا۔ وہ 91 برس کے تھے۔ ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے۔ ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی۔ بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہیں۔ نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی۔ ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی۔ بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے تریپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی۔
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کا لگا ہوا، پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے۔ ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورمان جاری کیا گیا ہے۔
0: قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے۔ دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر ڈنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے۔ 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد العبید کو 11-4 سے شکست دی، جبکہ رودر کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرا دیا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے۔ مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے۔ اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔